0: Просто ще се освободи след половин час.
1: Добре, може да ме слушаш.
0: Да.
1: Възможно ли трябва да здравя?
2: Тоест, казвам по просто един път. От следващите
3: 10-15 минути.
4: И той беше родител на...
5: Смеят ти са милиони. Ти си загубеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години и нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат, да имам преди да отговорите на въпрос на нашата страна.
0: И той беше родител на...
2: Наше Азербайджан, протекает под землей нефтяной океан. Я ее найду повсюду, в глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне.